0: Nonsia abo Ghana adeshimama yama obibia adjo mama kwa badeba plan B oha ene nine atripo enum akasafidie so busia mnasum se enada okue dai na eyeme bosum ne da toso adwenu enson wa fimpimienu ene adwenu siemu anwumre yensemu a etwaguo wo man mo fitie poye atoye atifido mantemo ne mantemo aka semu fortuna se wasa mukrojin emwada ho na ayasa hina munsuo ne yatena sa nwumre yi yebunu tot de basum wa sane ya ji communion wasore edam nwumre kasie yi ensemu ebedi mutuntuma no bi ene se
1: abusua anya sane ye ni na ye ni mwo no eda ho pefe se ene de na ye nuanum nkramofo ene wo mumbro nyanno Wamo de siaso pantie ne ene fitia wia no ano panua besisa bri zongo anya sem ketwa ene enkwande froye womu ye bi hopa ene na so men prempra meno kasai anka ne no openi no na wo ye gana mampani abedi akire emprempra meno kasai wo sansu jira mutetin ten ene mpp amanyoguo no aye esia hene ne atua hene fo ano womu womu no Wama tu abama no, sa vimpi no, enye dionu wa jimu no, wame tu eye franka no, enfama NPP amanyu kon, doctor mabudu uba umia, wakaza chese a, nani ante ewo jumedia, enei akoswa na wasansu wakaza chese, eyadia, holiday, eyadia kesie pa.
0: Wa edo adansen semi ye mugana ema mpeni, ye urajone dramani mahamanso, Hedi ya futuo akwadia magana emaburu ubetimu nsemu.
1: Abu siyamprempra mino kazei a Bank of Ghana, a governor, Dr. Johnson Nasiya mebiene nu 300 degrees Celsius. Aga za trese ene Ghana, e hube hiyan se yenye mebiya enye otu vonya nkupo baza ya domno. Wadidu mye ebiti se good enye e oyro. Anu mni adia no siye hube hiyan se ende yenye ya fa kwa mpaso dani danye ni nade biya nanko base Ya de kongro fwa manzu koton.
0: Na controller na accountant general department na odi ya tujo ya chile sen. Achila chila fwone anese fwa wanamua jini pangkwa adoketa fwa wanamua wanamua abandu wa mkano. Enche biyano ibitiyo na maka ama wanamua.
1: Abu siya ensem weini ensem pinwa. Ana sima edu ya seye diya nimi enu ya numbe nu. Jasi nkunya ya de ebabe sumu wana wokoto. Se eni abuwa krama wosi ya paso Ebu nizizim ejeng ya Na eye ni pada se ni biya dauroma Eni mre kazi ya boye Emko ventures Womo se bra Beje kazi ya papano Na chese bibi biya Entumi enko ye enfa ema wo Sara enso na Ghana mestosu Enso eya dia Womo ebo ya chidomo pa Ama yade kazi ya boye Eba abe sumwa Enyumre yi ayadia ye dem ewo Facebook. Abel Fontaine ten video nesu. Enye bomodine. Se obe like ya share jewa dream channel. Edia tu huwebri pemo no. Yebeje bre ni akinka ni na kama kama. Etumi edia mo fini kikabia. Ensu entumi embe mua. Ebu ziyani enyumre yi. O aaji ehonsu ya daho. E plan B 104.5 FM. Oko pe. Na wala like ya shaja wa dream channel edia tu hobre pemo no ya baje bre ni akingani na kama etumi edia mawo ex ne su ya da ho plan b 104.5 fm edia like na share eja wa dream channel efa tu ho ye bekin kan na nwumre yi bibia etumi ewie pe ye youtube plan b 104.5 fm e like na share eja wa dream channel efa tu hobre pemo no Ya beje bre, ni akinkani kama edia mao. TikTok, enozo, ya babe da hubi. Plan B 104.5 FM, like eshe. Nye, jawa juye nchano, efa tu hebre, pemne beje bre. Na, enyumre, ya akinkani na, etumi edia mao. Biyo honu mwa, na, enyumre, wadi radio, anetie, na electricity, embofri mwa, na funye mwa be mumbu. Bomodine ko abe fontinte video neso na kobo plan b fm online.com e honmen sem no a yadi ni na kopotoka semu abe kenkama ntiasia ya dwuma dia mawo afi so honum no a eye online radio akasi boy ubetumi atie ne kroje na bibibiam etumi akoye ede amawo na ena kwa kwa ye yenya num mozra mufode yi obi ho nemu a otumi bie so ton no e de to ho e ne ando pa dwa nwesio mu awiamu no jiremu na ze obi twa mu kra akase o asumasi ana so benten ade a uton yi e yimi so kakra ana se ne boye sen kra no emma eya ne hadwene pa ya jese nwumre yi odiwani jiremu o plan b fm e kase fidia ha na ye bohu dawura da kro kra de ma wade betu beze a eni pasala etetentin etise suku fonkwada wamo ekwa kwaji fidi ubusomsom peden a omsi omo ba bedi dwa na jese nwrei bibibia etumi ewie peye frem penny 4 na ji entremu a eche media yi 0551656655 0551656655 frem penny 4 na ji entremu a eche media na nwrei Wuni yembra emedi edwa na yemfa sida emfa ma ye production team anwumre yi wo mabobo akase yebona no ma osemfo panyin so age bretranse esa mu ekroje no yemfa asida no bi emfa emma wo mo na captain number 1 esrai ade yen akopie mu e wo facebook ne so bo modene se obe like a share je wadwen chen no ade atuho ye begikan na bibibia awie peye na anwumra yi akenkanfo no ye yebenu me midini abusya pani isifo fatawo mubarak mreku somewhere aka abubrankosia ade ebeye ensaida mene
0: munkara kwado amponsa abusya jebre kasimu chirimu Yamfa ensumwo yanshan samna se anwumre wo nyame agya nyame oba ene ala edimu na ene ye nuanemu mozremifo eda edo ada kasiya payi namso ama mpenifo wonmo wo manmu kabia wom ene wonma se jina nyina no head of utopia no a akode amagana e mabrutitriwo ene afeso adehia wo manmu nyina se obia mo ne homodren na wo madwuma sononko mfanso mo man no magana entumi eniye enam so bi magana mampeni yewura jono drama ni mahama wafro ajina simpie ani apaso ewo independence square enedue ya na bra mampeni na wo kasade akere omanfo ewo edo ada emu onno ana wa kere se wedi na futuo no kasea pa no wade akode ma gana mabru wo kere se yema adisuade enye yade a ehubehia ye pa abre ne abre nyina no yensu ade na ade ebesua no enye ade pa edemfaso ebetumi aba eno achie no wase ye made efe no ani die obuo eni hene ewo yemuo subai pa eni hene na eno yade a ebetumi ebie kwa hudo pinu a ade ama yenye na yetumi yakoyenim abo bra no a ebetumi demfaso abo manemo eno achi no wakyere sem adwumadene so ehuhia Se yewo hoy na ye adwere se ye de se bi weti nka ye nan nka ene ade be yaare ade a emfa mfaso de emma wo man ne mo na no achi no ye ho ene be kire ye ye na emom no ye de adwumaden si ye ni so na ye sesa de yetie bia no ye be pre yakoyenim ye be adwumaden amo man no atumpon wo na ye nso ye bra botumpon wo a wo kire se ye bra bon se de yetie bia ne ade a e be dane pa ama ne ema nyina no enso akoyie enti adwum pa ye de bebo bra no eno ena ye benya faso e woso daachi a wade afuto e de ama emabrun na ne nkasem no wakyere se emfato ho kase pa ye obetumi de ama gana mabrun nyina se yen hwe openi bi na yen hwe openi na brabo se de wo bo na brabo ene ba bi ye waduru ne de nyame aye no na yen hwe bi na yen su enu mpempenso bi sa na tumi aboa wo peni aga na mpeni de ne yemfato ho de ma gana mabrun nyina no Aye, Ghana National Chief Imam, Yewra Sheikh Osman Nuhu Shaributu, na wachase peni uwe na bra bwasha se panu, abram panu wa yabofra, ebe siye neya, wadu ni mpeni fiasua, diaka njinanu, aye nshiranu wano, utimiso peninu, na bra bwo njinanu, na aye koto watin, papa, ya adibu edi adibu, na tumise na bra bwasha se no, na bakwa samu chilesene ubu, adia papa, ya sabio, debila da, na nibiri biya ya sumjuhi, na kyerɛ sɛ wɔmfa haw ɛntu na busua so ɛntu ɔkyerɛ sɛ na me yɛ adom a ɔba ɛbɛyɛ chief imam yi ni suba no daadi ame ahu sɛ ampa adwuma no a yɛde ama no ɛsɛ fata ne papa wɔsɛ hwɛ nɛ baabi a nyame ɛde ne mfia kɔduru Chrese wadinin fienu a meya broso ama bi abun kama fasua. Ninjinanu eyin shira, nyamidi e shira no. Ewa, sedi o faso bwane brano. Na etumini faswa bom manimo. Wase wosha, wanu mwa e primpuntu, edi ama omai gana siya. Untimi nyi national chief imam, enfem firimuda. Debira da, uko piyo mwa nakachia. Ninsemu njinanu eye futu. Ninsemu njinanu ya sumijuye. Sedi ya baya omano. Debira da, ya batina ya sumijuye emuo. Na yanum asumijuye ekuru wanuono. Tuachilase wye ya dia, ehunya pa. Na enuwe chieno, ya ma jumadini ayayayin adia editi ntuma ya bila bumono. Na ya ma adisunya ya ensano juma adisunya ensu edimu tintuma ya uumuo. Na enono su ekwa kwa buwa, se ya diansa ya juma, ya diansa ya niyama sayi, edi ya niyama sayi ya. Na ni njina anuamani mpuntu onuwa na ekuna ni mwono. Wehi ya gana mampeni, na afutuwa enedu ya ya ya inyanamu muzremi fuwa kwi. Wafrujina si mpena paswa, wadiyama gana emabunu.
1: Anyumre no nsia brem akan kasia no asugusu awutia yanso yanugusu aye kan ede ema mo na busia yada zua ejina mo ewo yenuanu mo gramovo ene nei wo mu bronyo bronya ya achese wo mu dia e odi wani jiremu ewo zongwa nyasem ketwa ene se wonu wutwam na se ene dokun kra ne kra wo na se ene wo mu kitchen no wo mu nu aduane ho a ene ububa ko na dia achere soro ho no mu ana odi asuwe num enunu eya boss person se enya semketo ayo ho na enei yade a wobra womu ebo edwa no eya de enei ga papai na enka ne nu wogira mutetentin ase gana mampeni abedi atire emprempra mino kazai enye mpp amanyoko no esi ahene ana vinzu etu ahene vono womu sala tetentin ade se asuku vankwa da Wamo kwa kwa jifidi kwa kromoti de power. Wamo kwa tu abadi ya mano. Sa afim pinu eni edyonu ewa trim wano. Wano ana wame tu frankano. Enfama NPP osru kwa kruko ama nyukwono. Dr. Amamudu uba wumia wano na mbre brei. Meka ni huwazemi. Na ene enye mwazire mfuo ejumedia no ya dia. Woko bie mu ewa biaya eba kwa. Na wabra woko bie mu ohe mampeni da mampeni abedi ya chile dada pa. Na enye jalebie iwa jibi fine. Na echei enye ebi shano na chese nyase mketu wana chemai. Enye wabaji microphone pa. Enye washa siya wada wakumadu washa siya kekan ya. Na wawye ya aneja. Wade asidake siya padi ma muslimi vopa weneyi. Enye jumedi ya niso muni naamu. Etumi etu anamo ama dwumadie no etumi aye krabehwe na wotiremu no kaase hwa ewiase de sa womo festival ya womo eye yeyi se obi biara behu ne se o eye tra keke no wajese no na we no aya de kase pa titiru a holiday no a chese e ka ho ne kura de ne gai se eye holiday kase ne nei chese e wo ho ade ema ye nuanum emozremi fo na wotire mu ka se sa afashe ya wo mu ye ya dia nye broni friends sacrifice enye wono se wutu ho dia si ho dia mabibi no wote se sa festival eye sa ana eno so etie na ye de yesa na daati bi no yetumi enye bibi kase ye enso etumi every mo enti ye wura ebie na no 300 degrees Celsius Eka nisi yedu ya sami yenu ibo mu kasa chese. Ene yi ya hube hiya. Sa yenu ya numusremi vona afiso mpo. Gana disi mameni na. Yebe tumi akan ye huwa bomo. Ne tumi ya buwa. Na ya maikronko gana. Ya tumi afa ya ntuma pa efra. Sani ya perifo wakase bia. Wamo eka sepla ye wohoi. Enye uyi bakoa ubu ya enye. Ne bu. Ne momo ano sa waka bomu ya hume bi etichira. Ebe ya dine pase ubuwa ebebu entienei. Wachesa gana disema meni na yanka ya humbo mwa. Titiru yenya enye ya ti community ya hudrono. Yanko kasa ana wefuwa ya msei. Enti anya ya niyo munga. Ana weya ya msei enti ya wachesa debi. Se kwa bani sana siye yesa enei enyadia. Yama enkronko gana. Ebe tumi afa den tuma pa enso etumi efra. Eti wache se humbe nya. Se gana di shimambe na yeke humbo muo se ni abeboa. Mpuntuo ebe tumi abba. Wache mu esaka se. Enei ewose obedience. Se ye di obuo. Enso ebe tumi amampeni vwania adia dia no. And they are humbe here, say ye das as subani na ansu edi na and they bibiam ansu etumi eko ye afen so what ye say dear friends I trust no and was say and ye yen yaji dear pa ewa and penny fomo na yan so yen yan huji de say ye bet to me ye say send ye bebwa dachi bino will be entu me enko buya bunfia na yama ye a dachi bino neka anko anko ye kana etie nei watrese aya dia nanyaje ewo anomompa enei yenuanom amosremfo a wononso eka ho obieno watrese na moa wo mutu chese wo maya de pa na ene kura kura mu ena watrese aya dia ne wo man kronkron ganna chese ye hian pa bo pa etie ne wodi adesre de to ankrankran ni mo se ba bibia da ene obewo no na ukonkoto dwani mu a na chese watumi akai ye man kronkron ganna na dati bia no ene etumi afa ne ntoma pa enso etumi afra na wodi sanse we na tuga ene dai wo bra na ye nuanom amosremfo wo mu dwumadia ene zongo wo mo ye no chese wodi sanse we Eko tuja, ewo hono mo.
0: Yatua anwenu nsia ebremu akane ekasi yonu esu. Na ayadia chile chile fuo. Hani wanumu ewa ya sabi ya hudu anesi fona dokita fuwa. Wanumu wese obeji nipa mkwa itwedia mpobena mwomu suo. Na waji nipa mkwa ama yanyi. Wanumu esi kake muo. Bene eminesanti nye. Ya yentu ya wanumu ka. Na debela da. Wanumu etua juo. Nani ya wanumu timpinti mkwa esu. Ebo nyanyi etira bano eni mpinifuwa kebye wumu. Ena wanumu ase jire nyanse. Nye niye masifu ya kuna nuwa iti. Sabano ansha. Na wanumu ya wanumu kapa diya ni ibu mkwa wawa wamu kase. Yedi nkuku eni nkaka eni nabiguho. Sapa asenye. Yabakwa tinasu kudemu se ya etira diye. Anampo yabakwa de sabia. Niyafaya mpanie eni yemfidiye senye. Yadia kwa jini pankwano, eni etin tontan ansha. Wamu eni ganafuo, ebe tu ahumamu. Yani wamu nkwa nkwa chiradi, wansu enkwa yresabi ya unkwa sayadia. Ema ebase ya, na chase ganafuo nsu, edi esu diguwa banu suse. Sadoki tafuona nese fuwasa wamu nsayadia dia, ena chase sebi uwane nipabi uo. Sa chachira fuwasa wamu nkwa suku demu, enkwa chire mofra dia. Na chase wamanu dachi, ewa hiya. Ani wanumu enisua na gada fosum akumbi ama wanumu wa na abanu aya yebetu ya ni adia ayadia controller and accountant general department wanumu wa she etu ya abanu aduma ya fo eka ade nkira taba buantrensua ani upenia wanu ya kasama fo ade ema asoyano ayyebra ya sifasi abra wakasanu watresu ene nyame atie adehye no empae bo ama empenifo so toto nyame yie ama gana mampeni ama kwan se nei ye ntue wonom eka na ne wonom entimi nya kuma pa wodo enko kirade na wonso a ji nipa nkwan so ntimi nya wodo ne akuma pa nko ji nipa nkwan na gana ye ntum ponko ye nimo na okyere se wako mafa so achiche sika no wonom ebaye no efa enefa Hani ya fundi kambaji wanumu diye. Na diya toswa waji. Kwa sise. Wamu nyinanu. Ibe tuwamu nyinanu. Kaviye. Na yu niye. Asumidye tumi yaba. Na babi ya bufu. Asole. Ako jine biyano. Hani ya bufu. Tumi adedi. Mabibiyansono. Atumi ayekama. Ya wasifa se. Chire nsemuno. Anu wase. Wanumu ebasha siye. Atuya ekano. Busumi imu. Wa afi imu. Na faa. Ebedi kano. Wanumu achichemu. Hani ya se. Busumi ina umetu ya kaa. Bosumi enai ya ye ntio mkano. Ibe tuya bosumi enai ka edi ama wamu. Na diedisu ye tuyo enai. Enti ya de bosumi enai saa. Eni ibe tuya ubiya ka edi ama nuwa. Enti wambesha siye efri. Eye me e bosumi ya yomi. Edie na chilese. Wanumu ebesha siye na me bosumi no ya yomi. Omu ebe tuya abosumi miensa enase enai. Abosumi akumaku enai. Omu kani nina boom. Edi mwake tuya. Adi ama achirachira fone anese fo doctor fo a abanu ede gwonum eka na wowia na yawiram ewo jun ebosum ni mu jun no so omo ebeka bosume makumaku nan yeye ntui aka no ebeka abum na no so yade ama wonum july enso abosume nan ye ntomuka ebeka bomne de ama wonum afeso august na no so abosume nan sa ni akabom yele tua wonum eka wachira se ebeko duru sa august bosume no na akani nyina no yatua enso wie amenu bia enso akoma atone yemwo na ocha ni semu ni yebisa se na ukasi mei bei akatuna bro na ni de koguo dabai ena yeshase na yatua ekano ama adia alichirefo ni adokitafo na nesefo abaide wonu kanu no yewura achira se enkosi mei no ayewumi ni da etoso aduenu enkrono no edie na achira se yatua ekano ama wonu awie entenkosi fiede edie nimu no na achira se anese fo dokita fo ani achachire fo abane de wonu kanu enfinjepi no no na achira se bosum nan akatua ekabom pam edie ama wonu ama wonso wonu ani enso atumi ajepa na ochasire nyina mu no aseda no de chenchire nchepa wode ema achachire fo sanse amako wo ya ne yapa na nso abuo bekwa na bobi ne manu mutum mu jumanie sade oman mu ayashe sika ni hu a enkoyie sa wo ya juma pa na bosume ebesuna hwe wakantum onte hwe wakire sa yapa na so ni nyina mu no sa achachire fo anase fo dokita fo ya tumi atena mu anya ne gi achira de ajini pa nkwade a na wono mu se abasubo anya yeye wakire sa omu kuba kuma ntom yam na se de tie bia non omu esika wansabeka
1: anyumna no sia brema kan kasia no asugusu a wutie a janzo ya nugusu a ya kan ede ema wo na abusua anyumna ya to akase bono so ade amam de mprempram no kasai Bank of Ghana governor Dr. Eye Johnson Esiema wakasa na asamu a waka ede nane se hwe ene ya hwe ya man kronkro Ghana ha ede wo bo ade nyankopon basa ya domo ene wo bo ade no aya dia banu nioma pa dia wadi bidum yen anya yehwemu a egogo yewo bipa eba nu kokuo nu aba ha nyansam ketoa anya miamikro mu adwobio bekko na egu hosei na jese bibibia atumi akoye dia mayen na yeyikoko nu firi hornom so a egodun so ya dia yewo bi ya anka na etete kura no na o mikronkro ga na din a na de vren no eye godkos esan se godun no anyansam ketoa na bi wo hapa na obie na enei asamu a ene Dr. Johnson Esiema aka nane zehwe sa nyo meye ye we ni nanno ye ni ensese ye papa bia ede ma no e wo mikronkro ga na ha ni sentin se ye konya god anase koko na ene ye nuanu makuafo ye ma menum ye papa makuafo no wo mu kote ene wo mu soa ebo e soa ba fie ebe hata e hata na jeze ene ewo wo mu digo biem ogogo shedia koko shede nso ene ye wo ha pe na transfer sa ubehwani se akodru obi emanso na afi no wo mu no mu ko omo anane yi wo mu kwa ko dani dani ani na jese wo mu dia dani bibi fofro esa dia bre yenya ye man kronkron ganen niti wo chese hu behia se yankasa ya dani dani nyoma anymore se ne bebua gana ha enye se ye yekoko nu a ne ade kongrofo amazon no eso ebetumi ate na enei bibibia atumi akoye na wosa eka edika hom se ye godwa hodwa nanso a enye yekoyi pe yes yo na gana ha dia ye de ehwe nye ye nti we de nyaaye nde jise ye di ko bi manso ediko jiska ba wo chese dabi dabi enei ehubehia sa gana penifoni na yabeka ye ntuma bomo na tese ye bia anya hwe gra no anya ye betumi ade adane dane enyoma ani ewo mangana ha na kokoo yi anya sa ye kokoo drink bi kra no a na ye tumi di aye na jese ye to ne bo no bo na jese atumi awie peye na de bia no anya yediko pie mu I won't grow for months with Natas, watch us a hagney. Eti, and they watch us a humber here, say ye tutu sana morning prim prayer. Na to me abwa. Na watch them, say ye tutu sana moya. Ababwa my gana. enye yezika sem etumia jiran nazupa na enyombembia enye yedisika eto na buo didin din ewa manga na hano eyadie mbre mbre yi ezu ebe tumi ate jenei was rempeni fose yentu sana mono na entumi emwa na yamai kurunkuru gana entumi emfa nintuma pa Ansu entumi emfra avenzu wotire mu kase se abribia no se yekonya sabia ye bi se ya ebetumi aboa ama nyoma de bia no ane na chese yafa eho ekase ene eho nkrone ba no na ye di kwakopie mu ngrofo amazo okire se eyade a ezu betumi ate na yamanu ene yesika no atumi aka ha na bibibia atumi ewie peye avenzu Wachire mu eka se enei yehe ya maikronko gana ha. Adiaba kuwa, ako akwa ya dajuni, ewa hapa dia titiruwe mebruno ya dajuni bako, eye juma sem, ejume ni ha, enti enye kwa brani yesu kuwa, ube wansa wasisa ni bak, wasi woko krofo froso, ehono mwuzo eni atetia nyahodro, enyasem kitu anye, ya batete ni sam. Na wenu wachire mu se, sanka juma wa ha, Yanka nka yadani ye wo biaye bia yadani dani nyome ni wa ha kura nwenye disriti bia ni obi wo su kura nwa. E yadia anka wobi biara. Ezo ebe tumi ayebi na chese wetumi enya kakra bi ne kwensi bi die wetumi enya bi na wono so wodi apodwa kakra nti wo kiremu se edei ye humba hia se wo man kronkro gana ye nyoma wo twedi ampo nyankopo baza yadom ededom ye no ye betumi adani danieni na enei etumi afa ne ntuma pa enso etumi evra
0: Abusia yanko Ghana Med Store animre na yanko tutun komo enfi hoi. Ghana Med Store said yedara da ye kachire wono. Se wanomo akofani mapani nina adiaba. Ghana niyema yungkoto huu juma na Ghana Med Store wanomo edie sansa wanomo di. Ani wawunam esapa. Bomadeng na uko pie muhoi nimre. Bia upe bibia nwa ewifie ni mofran wadi. Ni abusia muni nina didia. Abusia dioba nwano. Fiasa ebefri Ghana Med Store sansa nyani ya wohono aye natural. Enye yanum di ya, yedi chemical sindro, dia wu wumwa chia wadini nyina dia fimwono. Gana mesto nyan ni fro bwa dian sano pen tunye bina wudia busia bwao. Emwa pum de won sem kwa ye, mama frano nyin brum brum, fe tobum kama. Bibia kwa ye wanumu a pum dimwo. Na wanumu dinya ni biaba. Ebiti se o mamba fragrant rice, red star brown rice. Wyanumu di ye eyamu, na enye mubia se eye gana mwa yudyan womaimu. Ye try ye hata ye ye ye ni kama ya package ni fefefe tebusi ya unye bia na uu nwana udia wati natural taste ebi wum enuwa chieno mawapumi de wensamu kwe ye pa aduiti bomade na aduene bia ube nwa bibia nwa upese udie nwono shase ye gana mesto ena ukofa ifriye na abuwa mawapumi de wensamu akwe ye na wanyini ensu watu miacha pa enye enyane mkua diye di diye num niye shet niye frat diye kinkan adie bia fa gana huwano Wodu wani chire mwa Ghana Med Store. Abuzia, wansabe kane papa pano so atumi afri huwa. Ope wanu mwa chira kwa ya, enye babia wubia nkira mpote mwabia no fa eshain na chwa shenkani se uko tema. Wodu tema, bisa se uko bia ya Plan B radio station no ewono. 2 and 3 janshi huwa. Washenkani bia baba bisi wabubu wanu huwa. Wanyasi wa entwe kweni babia obesi urufi wachi. Suto kakra kebi waho, enu wani Ghana Med Store. Abuzia bobram, kwa jini mapani bi waho, nababu wa huwa. Enwe chino, Spinters Road, 18 Junction, tema. Wanamu, adyosu wa kusuo, Junction, wa waso kwa unsabeka wanamu. Uwe mfrimfrima, ntamusu dia, ene ene Winiba, ene abusi ambako. Winiba, wanamu, ene trauma hospital, nwa di shwe nimu. Udru wana ubisa, ya bachira hu, udru hospital, nwa nimuwa. Shwa, wanesu tintinsuo, sutoa ene wanamu di shwe nimu, ene wani gana mistono. Bura ho, kwa jini mapani biwa, wanayamu wa uo. Jinamba ye, na frimpini, fwani wamu tutu mkumo. Na bibi ya beko ye, ayye 0206-7982-3 0206-7982-3 Ofrempini for Pabuzia. One more Ebajos, and I can't shun on soon, say. Gana Mestor Nimania Diane Bonnet Dafom, Abuzian, you crow, Biano, Ubenyaw, so, and Odia. M. Co Ventures, Akachi, Ebio, Yeko, was see what the cars number, Abuzio Pecato, and there, Yenu, and Mosumi for Edi one more a day. Ebia progress back cross near dear. One who we a penny be woman. traffic in ti went me kodun te program rent me anko so basa na wadi ni pa hwamo eno te wo car na wo ya unu bia ni asemo o pe car e wo hoden ye fe na hoden wom na se ye dene dia ene e bomade asa wo be kwa mko ventures akaje na wo koto bi fe fe fe bia so akoyi ama wo wo betime so akọ jibi a wo rent dia ko program aba wo ha biere ni mo ho jese e kakra bi ne nyina ne se wo be fa homatrofi ni wa fre na wo pie won wa kache e wo tema community 6 Vertical Plaza deni mwa na wanamuwa. Fila wanamuwa. Ewa 0246-52-8-0. 0246-52-8-0. Anase 0248-637-923. 0248-637-923. Ofre, mko Yade enyumre no nsia ebrem akan kase no yade asie yasorosna dwuma dia kapitoa soma wo yakwa ama golden odis abanu akina after drop no kwaso eba wo modia sabusia nsa de mfan kafidie no manu kwaso ena hia asada chenchire nchen koma samufo peni enyumre wode peni atrans nsono samuma yemuda ho yachule ba eba somwo ebi kwama mco ventures gana mesto ene dwuma kuwa aka wanu so yasene asada ye omunyana no adia afie so srai de ko facebook no so asada Aye, ne dia pa. Anyumra ke nkanfo no. Aye banu. Me munkara kwadu amponsa okrubi mene.
1: Tia penyini isifu fatawo mubarak ka echire kwabramreku. Abubronkosua ade beyei. Enseida.
0: Yadamu ase mamomo enitia adeshie.

Ente musia yesia ene eye de ukweda ya fasira mo bwadi ya no na ya wie di ya na chresi ya wie ya di sara na wie ya inti ya saa ya bijinamu

0: Eja kwanchi ya nebeba su ayempa mwakesi yepa afahombe shi mwate. Yenye nabe shi ya mwenyumrebi ya watema community 11 post office abrosani suruwa. Pamode nabira bebo mpaye ni. If you on the first air kwa nyumrebi ya.
1: Yesu
0: mwabia. Se se di ya yi band of dame nefri so. Kwa mwisi yebeti miya bochane. Yebeti miya sa.